0: koga gdje postigneš uspjeh, povleči se. Lao Tse. Sada go skineš plodot, treba da se kačiš na drvo to. Thomas Fuller.
1: Biserina mudrosta.

Abe, batka, vidi. Znači, životot se sostoji od odnosi. A gradenje to odnosi v odnos na nivnoto dogradovanja se odnesuva na pojedinečnje od odnos v odnos na međusebno to odnesuvanje. Ništa ne je jasno. I sekoj ličan odnos zavisi od međusebni od so odnos i može da se odnesuva na drugarski odnos vopšto ili na intimen odnos posebno.